0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wayana, hatur nuhun ke kaum dangu anu masih kene sasarengan sareng Pro4 Suara Budaya Bandung tu dugi kada anget ieu. Saparantosna tadi kaum dangu diserengan ku Kang Beni, salajeng nasim kuring mangwaib nyerengan kaum dangu tu dugi ka rengsena acara tabuh 18 engke sontennya. Masih dina balake cerakan atau sakadapan lima urang ngagabung sareng Pro4 RRI Jakarta kanggo ngadukeun siaran bade jaringan nasional di Pro4 RRI Jakarta.

Manawe ayana wilujeng siang ka kaum dangu anu karasan masih kene nyarengan propas suara budaya Bandung tuduy ka danget siang ieu pabugi sadaya nanti boleh aya dina ginanjar ka wilujengan masih dina musik dan info kaum dangu panginten sababaraha info baris kadugikeun mudah-mudahan aya info-info anu terupdate nya urang dugikeun nya.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.